0: 上業務についてください。獣医さんに連絡します。中学生見つかりましたので、通常業務につくようお願いします。
1: Wake Up and Hear the Roses is a production of Garuda Records. Check us out at garudarecords.com. Thanks for listening. Keep your ears open. I'm Ed Herman.